wele sento kutukila dea kumukande bisatu mwatano muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kumuli chikumi kumikutu jafejo kumutimba gano elalo ni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na

0: Akale, munganyire mukataita habo kuhumura moko abaita nkwija kwa ni msabone tiranizaho alainza itazabu kila mkazo nisabule kuba ntumuko nyiramo akozira ata spice no?
1: Robert nitege karuko
0: yes Robert
1: atawe mama wevale kuhiru
0: mevale

0: radio commissaire là-bas, là où nous groupe.
1: Eh.
0: Il faut que ça vous aide à causer les gens à se cabaver, quand ils sont mêlés, à couper les armes, à vivre. Bah, il faut à dormir, à faire bien, à dire, on peut aller jusqu'à un gamin sur. Mais c'est que si
1: Ati kandi amalira bumusegire akozera ata spice hello
2: data
1: wanje
2: none gucukera byamba hano
1: ego sebo
2: yo hawa andi cyakugaruka kwacuko cyaza kwabuka neza uwo mwabonye mu kutaje jogo ya garuko ari mazima umukazi abigumire tayine kiyokora
1: cyiriyo
2: kione cyagenda garura uru.
1: Baitu ijuka anti waki alimuomezi taina kahuka. Hati omsaija kandi amletila kahuka.
2: Kitu wangira ajagenda mwe hali. Joka atisa alimuhamba muhamba mkwa atisema ni gari mazima. Mwama leni mkaza abigumire karubati mkwa kagambire. Neka yeti iko msarabu wako kwa ya kakutuwa hivi. Eke kilikio kurora wana wakazi. Mwuri mkwa mpisa msaite wako wana yera miya kubi. Usara kuikare mkagumishi yuzaga na mkana anga na
1: hile wewe
2: kwa kito uriyo saide mwe yomukazi yomusaija titungi uriyo na hile baine gambe eta
1: uwa yomusaija akagendoko msaija akagendoko kiamana akasubura iyo oburuwa hile
2: uwebale munu niye ya wakazi wagele ya bataku uanga uwe mwe uwebale ya kuhiyo wa msaija tutafuile uwe wabana tugenda kuikara tuta.
1: Webale mno my dear. Hello?
3: Madam Tali.
1: Wanje?
3: Webale mpereza.
1: Na webale kuliriza.
3: Jacob ali utanjwa hali.
1: Yes, Jacob.
3: Ebaru wangi ulire kuru.
1: Ate
3: songa yokuwaza inja kuhereza mkazo. Ekintu yokuwaza ikalaki manjire abana kivaina kizimu. Abo wa malaika. Yonke kiara kura abana batekeo security warachure muku yekara nago ayakara naba honde kiara niko batamba evinte iwa koze sala ikinke evi kwanzo mbiviki ayilengo kundaka angu vinaba taba iwe kakula kiwatazi koza zidene kiyogama kutera na musonga ze chukuru na msaija wa aye mwira una bazali nde wala alimera wa msaija akarura ungo msaija alimeirehu baka bagama ungu ogenomba saho ungu mkutuwa kuwa nola ina siri miwa utajina ni muhangara ni muzara na wana bagende babahemu wa makezi
1: webale mno Jacob okuru gabutanjwa kale kusimine katumazate emitwe ya makuru ngaruka lomaisu na message zanyu na masimu
4: amakuru mbugufu ni gakuhikibu waho
5: Spice FM.
6: Uganda hamu na Kenya barabuire bagamba bakurumbio kutebeleze ntebeleze buire bagamba aroho akabya kolekiri kuwabo ikijule kingi abantu baine kwete kaniza government yongeri ya turuki ente kaniza kugule nyonyi munana kando bi Uganda yetongo ize na nyonyi zija kuwaniza haruka genda Kigali mu Rwanda hamuna akura kule mugana kagadi bagaruirobu chwe kankaga habili chukumebwe bibira gana gandi tugale tombu jure samu kagezi hango
4: amakuru mbugufu gabainiga kuhikibu waho
5: Spice FM.
1: Mwebale yo omitwe ya makuru tukiagenda kiwa maiso no kweleza omukialo na magezi omusaija akagendo kwa ya msiga monju ya kurabulifa kalimba yona. Yatungayo omukazi ya msiga uruwaire omukazi ya mchulize amaziga amaingi muno hanyuma yo kumutwalira omusaija amusigira uruwaire amnagire ya nabarongo nabo bayina uruwaire bojo inywe tumukonyere mwakoze data. Hello wanje
2: hano payas mukabara
1: payas
2: nyabaru ejo njihulire kuru
1: ase
2: omukazi omusaija akamu

0: Eleke kazili sate zakara basa zile muendeza msana ikiro kiri kia kasatu vitano kwezo kuomunano mwaka gwenkumi vila abili na mukaga. Mwabale kuwa mteiro Spice FM kina na muenda katonza muenda. Iswana bon radio station on studios and Godwin Abani hakelena na hasoso media kwantu kuiki ya wakitu kweta buwene ibemiza no Monday to Friday. Ziba saa muenda mpake saa hikumi wano manjabi kebifu ilo makuru gebemiza no boss local national and international news. Mbulike mkiona kiwa nikiruwata kide mzuri kijungu hoi maoilo sita ni hotuli mpake saa zigakuba ikumi eza wabagi mwabale kuwa mteiro
1: Okay, bintu ni kubiri bitio hatu izile vivyo kweze vikile vitano mwezo gumunana hivile avine mkaga kintu gina maiso kwantu kisindika mpura mpura mwebale kuwa mla Spice FM mwebale kuwa ni mkia roho batandi kila vaki na maiso kwa ni mchapa kazi na bidi mpura mpura kawethani kako kasana mbeho baitu mpura mpura kiyo ni kilubata Monday to Friday mwenda paka ikumi tubatu roho na kia kini vyokupa zao bidi bingi mwena kutandiki ya nlokal on local scene tujagenda ule nguru wa Uganda, Afrika tujakwantu wa vayo trole wa Sekafa East Africa, Central Africa, wasi jangiri wagina maiso kubani baroni barubata. Then naba Afcon ya bakera tujakubani turabayo, tuwale friendly games esambi ya kilo kia ijo, then naba transfers. Wagina maiso kubani wa part of this show, no sindika kitu kweta your messages. Kaguzo vya weku na kubani umanyo vya nibukiali ya 0759899899. Tuwondere gia Facebook, Instagram, X, wagi yete Twitter, TikTok, tuvayo mpora mpora. Gena gama maiso kubani hondia Spice FM, spicemedia.ug. Kwa mtimba gaine kwa tunaono kena maiso kwa no tuhondera then Radio Garden app no streaming live kini kija kwa niki kunyumira saidi zoku ok naba 22 bet bagamba nte nsonge rinyangu muno kena maiso kwa no nyumiru waha kitu kweta akapapura osibo betting kinto kena maiso kwa no kinyumira wana live in play virtual games casino wa vieta aba 22 bet then na promo code utagie waga egi na kwa spice in capital letters betting antebele za yovuire and first deposit bonus bagamba na yu ekiaro
0: Okay, rekati kwenye maisha kwa ntuari kibido, of course, sabatila msente, wali basaji wetu watu kweta mwanyini, aba danje exclusive launch kulia kunywa kudigida vibe, wali kimukiona, aba gamba kore ya birthday parties, wali kimukiona kila available, hadanjo exclusive launch, hano mwugaru wa hoima, bende na itagi hano opesi na hoima school of nursing, aba gamba gende yonyumire, rekati ni kino local and local scene, tulema hure kiga tui, na aba Rally United, aba gamba registration is on, abitekele kwani bagenda kuba bakwetekele mpaka sito kwete za 6 divisioni kitu kwete ntumu baraba genzi romai so kwani bataandika kitu kwete ba 6 divisioni baitu bagamba babura United baroho bagenda romai so under the president bakwete Dennis Tibagwa CEO kawa kobola deni head coach wa msija itu bakwete Amanya Nassan na vice coach bakwete Kioma Ismail deni bagoma nka chief mobilizer wa team getu kwete ya baburalu bagamba baroho vile bunenyi bakweteka kupasamba friendly msija gena maiso kwani muhiki kile timu ya Baraba United mgeno maisa kwa ni msamba kapira hasaide zoko hawa 6 divisioni niyo bedi ndilize kwa ni wetika baliba tusede mono kandi baliba gumo mono balinze kore kiki wajia geno maisa kwa ni bakura timu ya Baraba United dani utokuruga hasaide zoko wana gamba antaga gwenye na Aban kia sabite timu ya Busenyi Yanga Stars ya kusama na wakapa pi Yanga Stars mpila guja kuwa guwesama nana na kichweka dine sayi kumi Busenyi Red Stars ya same na wa X International zikapa pi select au Busenyi San Siro kata kumpila guja kwa ni gubayo muzami iki Santiago Muru usura na watu iki zama kurago ya gamba mpila guja kwa ni genoma isa kwa ni gusamboa hasaide zoko adine mtokuruga hasaide zoko tukatunda mwensi unge zindi zitui na Hana Sports Desk Hana Spice FM yuna on radio station kore nsonga ngeli zija kwa nisigendo maiso kwa nisiruwatamu leka tuende turama hure ngeli gali hasaide zoko of course our team ya Benichoni United abaja kusaba na chongambe mpira guja kwa hivyo kweza abini na vili kweza abini na visato kumunana kumi vila abini na mkage team ya Benichoni United versus chongambe mpira guja kwa hivyo kweza abini na visato kumunana au hanga playground no mpira guja kwa ni genoma iso kwa ni guba ya wena ya kutelo spice from the biggest radio station na gogo mpira mutagufera deni mtukuruga saide zoko tukia genoma iso kwa ntunuramu hawa mpira e genoma iso mpora mpora ngele genoma iso kwa ni sambiwa iwa ya kutelo spice is a film. Rekamari wena asani haba huima City Champions League semifinals en kumi vila vila na mukaga kia mukaga vila vila kwezi munana uko munana kakindi FC vs Winners High mpira guja kwa ni guba ya vila vila kwezi vila kwa munana deni vila vila kwezi muenda alio mpira guwa Winners High nesama na kakindo deni tuja kuru mpira guwa Sport Detail Intasambe Ruyanja deni kia kasatu ikumi na vila jakuwa stira liye mpira jakuwa ni genoma sedini ikumi na vila Ruyanja FC vs Sport Detail Finals jakuwa ya vila vila kwezi ya kumi na bitano kwezo kumunana na kuba kutugamba batia saide zoku mpirego mutasura kwa ni mgeno maiso kwa ni mugiferwa abo hoema sita vutokuruga saide zoku tugia gendo maiso kwa nturamu mbeki ebiro hana maspice fm yona ambu amb radio station kijongu hoema kura mahure kia gatui na hana sports jetski hawa kituko tabanyo mida original 7 aragibe bagambe gia kumane vajo jukezi jia kwa tuina hoema 7 hali samagi ground duhaga that's western 7 then bugiri bajakobe ina bugiri 7 7 is aside bajakobe gili sports club hali mu eastern 7 Daniel Rida 7, Salida Town College, Ahali Northern 7, that's Budu 7, that's Budu Ragibe Masaka, that's Central 7, Emizaneni yone jakwane genoma isakubane zaniwa, and bagamba hano muhoima, ajakwane genoma isakwane ya according to Council Omara, agenoma isakwane journalism na kitu kwete emizano, eni bagamba jisa 7 aside, and wajakwane bagenoma isakwa basambi kube na banu on the pitch, and at a given time, bagamba duration ajakwa just of the 14, edakika 14, baitu musanju half, nikuba jakusambi edakika 14, kunu musanju half time, na kunu musanju half time, that's 14 minutes, ziba jakwane bagenoma isakwane bazanira, it's a sort of version of rugby, baitu bagamba umuzano guligurunge mono, umuzano bagweta 7, Ragibe, ngo kujia kwa ni genoma iso kwa ni guwaha na mrubuga ruwa hoema na hagia kwa ni genoma iso kwa ni evaya according to Mr. Kanso Omara agenoma iso kwa ni ajina niziba na makura ago Spice Sports Deski asumine kwa na tugambire nsonge zonge zi kwa ni genoma iso kwa ni ziruwatamu iwe na nyakuli ha Spice FM number one radio station mchokuruga saide zoko of course na kuturugine yo tugia gena maiso kwa ntunuliramu hawa timu zindi na zindi hawa timu ya Kitara Football Club as we talk right now by Saikum baba ile ni wasimbora kurugo mrubuga ruwa hoima genda haro mrubuga Kampala kubani basamba retani legi yavu against club yige tu kwete ya polisi mpaka situ kwete za FIFA Super 8 zina kuwa hikiru kia nyekesa hemu ya ruwebagyo bali bataka aside zio kubajia kwa ni wa traininga o ruwebagyo deni basira kwa ni wetekele mpira kuguja kwa ni gubajio ekiru kigenda kuwe kia nyeke let us wait and we see wa mpira ugwensongo jike bagwe kule mbele ina hali zero hatu kwetega kontrola wa qualifying ajakuwa na genoma iso kwa halevo endi hawa timu ya Kitara and still timu ya Kitara Football Club bakuteke ya bakulinda kore mpaka sito kwete za Confederation ingelezi jakuwa na genoma iso kwa ni baraba ajakuwa ni wasambo jika ya tuwele kutu kwete kia Uganda Cup ajakuwa na genoma iso kwa na itinge kila kitu kweta kionyini draw za zi jakuwa na sikolebo ikilo kia nyinkia bamanye bakusamba timu ki batimelege ni bazamu na mkuru kasoza hewa devu ya gambo mpira gono hano mruga rohumu jikiba jakubungi za angiza na kiba kwete cha Hoima City Stadium ya gati magia gulega mwene timi yone barabani magia kuwani wa samba bati ya gamba ordinary mubale mituwale ebini deni na wa vipi mjia kuwale mituwale itano hawa mpira kukurani kusamba Hoima City Stadium
1: mzee ati tivajia gulega mwene wakule gile ya orina ya kwa yetano yezinga
0: because wajia kuwani wa samba timu kuruga heo
1: but according to you know financial status ya batuze kievili to ina kuhinguru hao
0: ni kievili
1: wajwezi mwenyasanyo ni bagamba kitarebe laga ni mkiza kisahe kia Hoima City Stadium tuja kuja mwing nye bagamba no ibini bintu bibaho it's just vibe na ambience ya kisahe kitarebe kubungisa imi pia ya yo etano ni mutamwe kisahe ni kia nikiva empty
0: Okay na hukwa makuru ni kwa gari gatiri na maura gatiri galungi ha defender wa timu ya Bulemezi ha just Bulemezi defender mtaro jazz Sevionda wasimile kwa na ugombo umezi buwensenu bagamba afuida hanyo kura kafuna mkitu kweta injari hamutwe babe ni masamba masa za kapa gensi chagwe kile kapa kia sabitu jikike ni masa za gabu ganda msejo ugombo Sevionda baka tumira angani na msikwe kipa wa chagwe during mpilo gogo abailo baka mwiru kia mwiruwaro batu bagamba chaba inafuna kitu kweta treatment kuruge kia sabitu batu warugoba arangila chao kina subida kuwa na famu hiruwa letu kwete ya Mulago Hospital defender has just akajuninga kitu kweta Bulemezi second round under ya head coach wa kweta David Mutono and akaba part ya squad ya singwila masa sa gen kumibili kumi na muenda abeto mpira between Kiagwe na team ya Bulemezi kasiba kwani guhua alosa basija Bulemezi wakabatela botela baito goba tu kya mahura gata agena ku bagamba bambi omsai jogo asobe ile kuba na afa defender hasaide zoko leka turuge ya saide zoko sira kwani tu yongere harwe ngorundi mahure gena ku afikara ni gajabu didaki kabuli sana tutumanyia
1: gatuhe gatuhe
0: football furatani je
1: gatuhe gena tuereza gena kunyo mzee wewe na kunyina nyingi kwa kuongera gena mali ya rumu agena kunyo tugende boje ini
0: hawa kina enda agena kukona ninyo
1: nga kutandikira agama sanyu na kaireka tuheleza agena kulete
0: Okay,
1: ama utachura utachura
0: agakuruka asaide zoko mutimi yotokweta yonyine e abasaija batuwesera abavela that's Villa Sports Club amakuruka kulika captain wa bambi e msaija bora kandi yo ogakuletiza nanake atikani njaleto kunanga Captain wa club geto kweti ya Villa David Owori amakuru ga kuolekea bambi ya sobiri kwa na rugombo omeze bwensenu omsiga zogo David Owori amakuru ga kuolekea nti abelege na tahale hiku kwa makaga ya said stu kwete za maki ndi halaba ilena ikara asige kwa na gomba suma basi urakwani wa mutere ya bakubi muno baamwiru kia mamtuwa kitu kweta muhiruwaru omsiga zogo hali hakesi hospital baitu tugenze kupa ntufuna mahura ga kuruwa ni kuolekea omsiga zogo wa mutere muna sobiri kwa na rugombo omeze bwensenu Captain wa club geto kweti ya S Villa Depth Award Bambi
1: zee kibi muna mwene waidu abaigea boda bigere
0: abaigea kuiko waya ngamba kukuwa na utaho munda baita baseja ni hoba mtahoba ila basuma
1: boja inye eti msasula basami bagule motoka
0: na motoka bakweta
1: aka akiri baitu usawo statement ya kuleke msikirege motoka
0: Msiga zoni, ababara gaigo njilewa mweta Debdi Owori, hakazaru wabili na visa tu September kumoru wende kienda na munaana miya kabili na msanji wa bukuru. Msiga nzaru ya tororo, abainefuti tanu nubu inchi munaana, abainasamba kitu kweta right back, jazena ba makumi ya bili mutema getu kweta ya basaja wa S Villa. Katani kilo mpila nsambia Yanga Stars Academy, mkumi bili kuminena, ya bugoyo mkumi bili kuminena, bili kuminetani ya genda muwembo li soka Academy, ya bugiro kwa genda Lukuli, United, mkumi bili kumi na tano ibili kumi na mkaga ya rugwe ibili kumi na mkaga ibili kumi na mnane ya Assembly Club geto kweti ya Vipers ya Gikairemo ya rugwayo ibili kumi na mnane ibili abili na gumi ya genda mvila dena kamu club ya Valez CF mkumi ibili abili na gumi ibili abili na ibili deni ibili abili na ibili ibili abili na esatu kamu club geta Stakens Big na wia sambilayo deni kumi ibili abili na esatu mpaka hati abili alina Assembly Club gia basenja batu kweta ba S Villa umusiga zogo wengkabingi biasuri kwa na genoma isa kuwa na akora haasaide zoko na kiamkaga kasambo mpira kwa vila na isaba mfofa super 8 but unfortunate la sore kwa na rugombo umezi bwensenu wa msiga zoko kitu kweta omunya Uganda mkumi vili abili nene vili abili netana kazane mpira abili na msenji na ativila S Villa golo vili representing a CAF Champions League mirunde vila hava timi ya S Villa dena kahumu timi giva kweta Stakens BK kazana yu mpira kukabagumu gwonka wa msiga zogo owa kweta wanyini David Award wetuwe kopaka kiabituwa hile muklabe getu kweti ya basenja wanyini awa timu gia vila andi bakatira wajweli kitarefisi nebali msa kutuwa kopo kia wakitu kweti ya Uganda kapa kawao wa msiga zogo kapteni tugina maiso kwa ntuganya haba hagizi wa klabe ya vila football fraternity ya wana haba ambi haba kura nto msiga zogo tumulu zingira baida kei na bingi vya baida aina kubana genu maiso kubana akura baitu bambi aso wile kubana afa wa msiga zogo utu kweta wanyini David abena itewa David Owori msambi abaili captain wa club ya S Villa katumu sabino mwe gumugenzi mkama gumuzombu sing mkama mugadile giona elia msobiro former captain wa club ya S Villa
1: Vintu hebyo kandiganu ndabaye chibindi yemu na zine zirimu kubobo mezi vunu mzeo kaya kuwataku wa TV News tomanyo genda di kerena kwa sena itama mpura kereni vojo vintu vinu That is life. Vai tu manyo genda di vai tu anytime from now ina kubano manye
0: kini. Anakari ya teka ni.
1: Echidi yiri kiputo kote.
0: Akagamba li garuka nkuo msuma.
1: Oh, kukandi bagia garuka nkuo msuma.
0: Yesu. Akagamba li jankuo msuma tuwekari tuweteka nizi.
1: Halija ataraga nizi. Nze aligenda kuijo li mukiana wakutu wale. Uli msubiru. Okay, so ngani kusikia alisema gamba former Uganda Cranes captain amanyere nka Emmanuel Okwio msigazo na genzere maiso kwa na rangira anti ahumuye kitu kwa mkitu kweta professional football msaje kinta genzere maiso kwa na teka kitu kweta etauro almost asambie decades ibiri msigazo ne kinta akiri msaje mkuru nijukebi mpire wakaike miaka asara wotankia kwa na ukaikura aine miaka asara nesatu

0: kugenzula mwesele dakika zilana na musanja zakaraba saha zili zonyini esaha zili mwedeza musana tukegena maiso na makuru gibi mzantuba na mkizomu na kilungi mchungu gambo uta sija nge pato pato habali hameini Twitter haba sabana aroho musanu wange jala guys code haba saimono na dinabandi haba tilo spice wama wage na maiso kwa ni mchapa mpona mpona bantu ba ikalida haba ama grosera boki ugambo utavifuwe kila mgaiga wangu Hale kuwa live at Spice FM, your number one radio.
1: Kaikalia mza kutuka.
0: Toko mtiga kene na kamule.
1: Hehehe, diri zona zikutukire. Ujambi ya vuna bukabire. Ba mule eta. Ya munga mba diyo nukuri yaki. Nukuri ya uzinga. Ba, Bruno kwanza ya munga mzei. Diyo ni kwe kutuka. Milioni kumi za uza paundi. Ah. Ya munga mba okusudia ukuwa za mazima.
0: Mwarari.
1: Iwe ijabu uija. Ounda akagenda muwasenu. Baka nyanjura. Manya, augia kunurua.
0: Kakugwera, msaidja wagaiba leti zona.
1: Hei, msaidja ni bagumu kwa somri mo. Na hata andiko usimu na abutela, na kula buli kimu kio na balize na ava moni. Ukaso kuna kwaza na ava senu, kwaza mwini, ukaso kwaza Andrew Beta. Ukasa sende zero. Munga sende zero. Zozi nga, ukasho ina mburufu kesi wabie vya ukamanze ngambo mugaiga. Bojo zero mukasha gachi ulele yeja mni ukaso baitinyo kikimu baideki mwujo mreka gende sente mjiri lelelele baini mikia lao asene booking ile medico ya Bruno Guimaraes ni ukaso ke marie kilize milioni pounds nsanyu na itano
0: kani
1: baba yangene kina zaindu inu tibienda kulemeza mmunu
0: kwasa ni ukaso aina ukaga na itano
1: Ee kwa ziri za
0: mabaya zote zile spesi.
1: Ee daga broka inakulia.
0: Ee
1: ndiye ati omuja we nakiabita asone ya booking ya medical Bruno nkugaye munkuije bintu bintu nyewe tinde mu. Augi again. Nga ah bino bimanye medical tukaindu booking ni gwa butaka. Ngugaye tukagenda kuli mu asene nkahua no olia. Yamugamba ize. Hawa saji hawa seno bagamba ya de Madrid ni furangu manyangu kwenda kuheleza contract team piaka Vinicius Junior muongezo musara
0: Bakele ile yu
1: Asene gambi yaba kiali confident
2: Ah
1: Vinicius wabu Yedalimu training ya Real Madrid na training
0: Bako mwe ayo
1: Ukuno witu
0: Ah Hei
1: Saji hawa seno
0: Oye ni waitu
1: Hei Bagambi ya tiwaka hoi uwe muisubi Tiwaka hoi uwe mumani O msega zoko Vinicius Junior
0: Hawa pere haduwe ya gambi ya hakila
1: So bagambire nsonga zona asonte kawa iwe mumani ekimanyire kaire ko na Vinicius Junior akuija ibintu ni kwa bilibitiyo
0: na contract taka gisigning ila kyakizile che
1: Saje abaseno abachewusi bagambire nti ambu tibaina interest yena mukusigninga Diogo Costa yade joza mahure gaturukie ni gole kyanti goalkeeper club ya FC Porto bakumwetaga Baitu bagambira haa, interest teki ya ruhu, bwile unu bakuenda kupa niba tereza defense ya abu hao, baka nikakanikemu, ekintu kilubata ijuka bwile mtrefa charoba, mzika zogu agenda kuwa na akura medical mklabi ya saji ya bakoma ba Italy today, webagi agenda kuwa na akura medical, kikuwa ni kimaisogu agenzere, akizo disasi, alihakatale bakuenda kupa niba mutuunda, so klabi ya cheo soko anu haka central defense kabo, ati bwile unu baka sikiremi, though, bakonge mzika zona manjine nkala crocs, kumia mklabi ya saji ya Crystal Palace, Baitu wa inakuwa ni wongera wa vaibu defense au otherwise embera ambi
0: Halitu kubaliza Muhammad Sarai kilekulo mustamburu Mutakia jwele mjozi kwa timu ya tuwa baspo Sata kijwa hile Baikiliza kujoininga kule mutaki Musika zoka kile club ya Liverpool at the end of last season miaka Satu nenajia kuseninga kontwa tie miaka ebili Awa ilatilo na kakufi
1: Nzi ya bantu bagambile timu Kwa sababu kutekeza timu mpiaka nibia tayanika guno mwaka
0: Timu musika zoka mwa Egypt Abantu bagagage na musabuda Arabia abandi bagabaita basija batakiba le merao timba zina za pita pesitas za gwa butaka bagamba dire hoye dire le mere baita basija banu batemwe twa bazaspo bagamba nta basingu ile rutaru kusaini go msinga zogo andi bagamba Muhammad Salah ajja kuwa na gendo maiso kuwa na basambira kapira aside zoka ajja kusaini go contract timu ya kebili andi bagamba ajja kuwa na hika basalo kuwa na ranti ya kuna nebini nebini vya medical nebini nebini baitu Singa zogu Aha Asaja Chane good keeper Andre Onana Agarukire juke alone for the second time
1: Ndurundu Jamu zanga
0: Former Manchester State defense

0: charge ne Stanbic Bank. Wewe ne sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi jafejo na musawa mnana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mirambirira. Kubakuname tali ya kusasulira noti mnana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanyevi singa o. Omugano guno bukomanga asatu ugumukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwechi tongolechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kiladea kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.
1: Hoima, ibi emizano byongere kuterera. Hatino, tukwanjura ba Albert Smooth Center. Albert Smooth Center Hoima City. Hama ini street yaho. Hakiombe kikikinya kuherira, hakiombe kukia sudiru. Eki harimu banka. Hatima kuletele zipuru tebo zona ne mpira ne mkwato vyona. Jaze zabu ni timwe zamani. Ebi kopo. Buli bintu vyona kajore ibi emizano. Enka ito, zidatsi, basketball. Buli kima kio ketagine, mpira yono original. Swimming costumes ine bindi. Ijo vitunge, kuruga mu Albert Smooth Center. Habia camp. Hati vya mizano vya ongele kukura. Hama sumiru na mandi nyume na mkwe tangi vya mizano. Mwija Albert Smooth Center. Mwe gure binu. Esimo. Zero msanju mnana muenda. Nkaga na muenda. Anana msanju. Hatana mkaga. Ruliki zero msanju zero isatu. Hatana msanju. Nsanju na msanju. Nsanju na msanju. Mwija hoi mama ini straight mwe tungire. Hivi tibione vya mizano. Kuruga mu Albert Smooth Center. Mazima kwe.

0: muno teresi muziramu sanje munanemu isatu mukaga muenda munana munana ibire tulime farmers point bakugondeze migisa yonka nikuwa govore mumu bigambo vya agirikacha
1: e family elibuli kimukiona uwiro burungyo butuikara nabu ni zengonzi ebituikaza haino kujukaniza bituteraniza hamu baitu kufuero kuteteka nilizobu kujamu kuleta huku elalikira ukutalu kubitekerezu vionka baitu nebie sente na habuekyo ni yansonga habuakime linia msako 2012 ekuletilomu ereza obu ahumura obusagiki obu ebie sente okumuza hamu na abeka yawe ni wakusagika honao wakamara kutunga ekizibu habu emituale vili yonke yokusasura bulimuaka Humura ekora homemba omugonze wawa omu kuhikira kimu habana bana kandi obu kubano okuru wa homusahi kuminaibiri zonka omaziro kwa hiyo kusaba kwao. Obu nosumbusibwa nobusagiki obu kuhikiza kimu milioni itano halinywa ba memba humule konyira mako kuteke isira hakusumururwa hatalo kwera likira mbie senti. Bungira itagirione ya milini ya musake 2012 kilukinu oyetera nizabu herezo wa humura rundo tera haziro musanju munana iviri ikuminemu abiri na muenda kinana na musanju. Milini ya musako 2012 ekuletire humura mnyuani wawe omubwiro bokufuerwa.